سزن ایوان بزن ورگلی ایوانی ما اسمو ارت اسد چن ورگلی روان ما اسمو کلا سزو کتا سز بر سوز دمای سز بو حمسی یرک که ورگلی ارمان ما اسمو بو حمسی یرک که ورگلی ارمان ما اسمو تاغ در چم اینگل ارگلی امور کرور مو شخصن سازرگر ارگلی کمش قلور مو زرگرن قلگنی ارگلی کمش بلور مو یای بلیب قویگن کنگل ارگلی جدا بلور مو هی سزن ایوان بزن ورگلی ایوان.